咁样系嘛？你边度嘅门票唔使收嗰三位数啊？啊！但系你而家去参与呢一个，佛山27铺奇妙游29.9，去边度买啊？去小程序佛趣游吓，就系、是、我哋嘅佛趣游小程序嗰度嘅。